0: popolo poliție.
1: Eu tot blocar la gremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în acel proiect?